0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دا گوشي او دا بيت ساقي پاشاو رزگاري دا بيتو شرابي پیشکش دکات اوی تریج لخاز دا دريتو بالندل لسرو رخصاري دخوات اتر امج والامي لگدانوی خونکان تانو هر اوش بريار دراوات.